0: Radio, encadenados a ti.
1: Oh boy.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Son as 3, as 2 en Portugal.

Cevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela mentre dous pilotos de reserva lograron estabilizar a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Es muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Sí, Radio de Galicia. Siempre o teu carón. Son las 10. No ven Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a anacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: A sección segunda do TSXG desestimou o recurso da Asociación Petón do Lobo contra o Parque Eólico Bustelo nos concellos coruñeses de Coristanco e Carballo e validou as autorizacións concedidas pola Xunta. A sentenza do 25 de setembro segue a doutrina do Tribunal Supremo e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a tramitación dos proxectos e a exposición pública. Ademais, rexeita que exista unha fragmentación irregular do parque. Os magistrados consideran que compartir infraestruturas con outras instalacións próximas non implica que formen un único proxecto para efectos da avaliación ambiental. O tribunal tamén sinala que non hai probas que cuestionen a suficiencia da avaliación ambiental do Bustelo e considera que a reducción de 30 a 15 días do prazo de exposición pública non impediu presentar alegacións. O fallo que impón as costas a entidade ambiental non é firme e pode ser recorrido ante o Supremo. A mesma sección do TSXG rexeitou tamén suspender cautelarmente as autorizacións do Parque Cotomuíño en Vimianzo e Zas, e a terceira medida cautelar contra proxectos eólicos que denega esta sección.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentres a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus causa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A primeira fin de semana de outubro chega con múltiples propostas culturais e festivas en Galicia. En Lugo, San Froilán concentra boa parte da programación con feira, casetas, música, o pregón de Sonsoles Ónega e o concerto de Nil Moliner. A Coruña ofrece tamén unha ampla axenda musical con actuacións de Zujero, Antonio Orozco e de Amy Winehouse Band, ademais dos festivais X e Sonemar. En Ourense, Luz Casal pechará o Festival Ullea, mentre o OUF encara as súas últimas xornadas con 18 películas en competición. A gastronomía terá protagonismo na Festa da Fava de Lourenzá e na Festa do Marisco do Grove, que contará tamén con música, actividades infantís e a tradicional regata de Dornas a Vela. En Marín, a celebración de San Miguel incluirá a tradicional danza das espadas. Carballo acollerá unha función de Ictus da compañía Chévere no marco do FIOT, mentres en Vigo poderá verse a comedia Queres pecar comigo? A programación completa se con festas no Porriño, circo en Mos e diversas citas deportivas durante a fin de semana.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atópase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da policía judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra a marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestructura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. Krista Pike, a reclusa de 50 anos que se converteu na primeira muller en ser executada en Tennessee en 200 anos, continúa con vida despois de recibir dúas doses de pentobarbital. Os seus abogados informaron de que foi trasladado a un hospital onde recibiu medidas para contrarrestar os efectos dos fármacos. Segundo os letrados, Pike non perdeu o coñecemento e continuaba tendo pulso. As autoridades penitenciarias interromperon a execución despois de que a reclusa seguise respirando e emitise fortes ronquidos tras as dúas doses. O gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenou unha investigación independente e suspendeu a última execución prevista este ano no estado. Pike fora condenada a pena da morte por asesinato en 1995 de Colin Slemmer, unha compañeira de clase de 19 anos. A súa defensa solicitara previamente a suspensión de execución, alegando os abusos sexuais que Pike sufriu durante a infancia e a mocidade, pero os tribunais rexeitaron os recursos. Agora, a legislación de Tennessee non establece que debe ocorrer cando unha persoa condenada sobrevive a execución. O caso queda pendente de novas decisións das autoridades e dos tribunais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

mouse, cause I

0: Noticias.
1: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi valada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e ao dereito de reunión. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciá de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. The best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
2: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
3: Conexión correcta de...
2: Presentados.
4: Por lo que sea, se mete.
2: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
4: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
5: Hablando de meter.
4: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
5: Hablando de meter.
4: Presentados.
6: Es mi turno, ha llegado mi momento y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En Presentados, los saludos de tu amigo Santiago Aguado.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un

0: novos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atopase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a Avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da Policía Judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados, entre eles está o fiscal.

0: El xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios xuíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións ao empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade de baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentre a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus caeu xa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias. Unha muller morreu este xoves tras ser atropelada por un vehículo no municipio coruñés de Abegondo. O suceso produciuse minutos antes das 10 da mañá no núcleo de Afraga, na parroquia de Bizoño, nunha vía paralela a P9 e próxima ao campo da festa. Segundo informou o 112, foi o propio condutor quen alertou dos feitos á central de emerxencias e indicou que acababa de atropelar a unha muller que precisaba asistencia sanitaria urxente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico para asegurar a zona. Tamén foron informados os bombeiros de Ordes e Protección Civil de Abegondo. Porén, os efectivos desplazados só puideron confirmar o falecemento da vítima debido á gravidade do impacto. As autoridades informaron tamén o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, vinculado ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, ante a posible necesidade de prestar apoio aos afectados.

0: Asunto en Galicia. Asede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: O Galo Vermello, cal foi, o cal é a película que miraches máis veces, Julio?
1: Boa pregunta, boa pregunta. 11 hombres sin piedad, probablemente.
0: Moi boa, moi boa.
1: A película que máis veces mirei.
0: Bueno,
1: desde unha película, bueno, xa que tengo seus anos, pero si, sí, igual a por primeira vez con 20 anos e a partir de aí pois moitas veces máis.
0: Bueno, Airbag fala do cine, dos mitos, das extrañas forzas e das películas que pode que non envelleceran moi moi ben, o sea, que non ao paso do tempo non fora moi xusta. En ese caso, eu penso que sí, ¿no?
1: E que quedan grabadas o bonito do cine que conforme vas voltas a mirala, pois atopas novos detalles, atopas bueno,
0: novas cousas.
1: Partes que en outro momento pasan desapercibidas e xa vas os detalles máis concretos da propia película.
0: Pois nada, arrancamos esta edición 66 do Galo Vermello en Si Radio, e a veces tamén merece a pena volver a vista atrás e descubrir cousas novas, por exemplo, en canción como a que vamos a poñer, porque hoxe temos unha expectativa especial cunha entrevista do outro lado da microonda que seguramente nos vai a dar moito de sí.

0: Desgritando de nuevo este temazo de Enrique y Ana, que tengo una instrumentación curiosa, pero bueno, eso falaremos otro día, porque esta canción hoxe ben recomendada por o noso invitado de hoxe, que esperemos que este xa do outro lado da microonda. Boas noites, Pablo.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
0: Muy bien, aquí regocijándonos en el repertorio de Enrique y Ana, botando un poco a vista atrás, que había mucho tiempo que nos quitábamos esto.
1: Cantantes claves en la transición española, ¿verdad, Enrique y Ana?
0: Sí, sí, sí, aparte con vestuario muy apropiado. Estamos mirando aquí en Spotify, sí, sí, sí. Enrique le va unos rombos multicolor, que, y, bueno, no sé, cuidado.
1: Nos demuestran que el amor no tiene edad. Nos demuestra también Enrique y Ana desde los 70, ya nos demuestran eso.
0: Sí, sí, non, non. Aí xa non había edad para o amor. Bueno, ahora sí que desvelamos Pablo Méndez, vocalista de Lola Cepán. Lola Cepán, banda, que, bueno, en vez de nos desvelalo, ¿cómo podemos decirle a audiencia que é Lola Cepán e cómo se define?
1: Bueno, xa, se entras por o tema musical, penso que podemos ter diferentes, en plan, penso que a mellor non é a mellor idea. Penso que para a xente desvelado como un grupo cómico.
0: O vosso podemos desvelalo como grupo de performance, máis que de música ou letra ou...
1: Sí, o tema da música foi como que nos pusieron a etiqueta a prensa de música, pero nós nunca recibimos ben esa etiqueta, non tenemos nin idea de música, non sei por que a prensa sempre di eso de música. Nos intentamos ser cómicos e bailarines.
0: Bueno, a verdade é que estaba, bueno, estes días xa, dende que se publicou, mirando vos o paso por In Vilo, eu casi diría a xente que se tivera que ver a Lola Cepán en In Vilo, que empezara mirando en silencio, porque o que é a posta en escena e o que é a vosa transmisión, como conectades, non, co espectáculo, é realmente inusual, moi moi moi original, pouco dado a normalidade. Como foi a experiencia de In Vilo?
1: Wow, xente majísima, é verdade. Viñamos a parte de outro concerto, dun concerto por aí cerca en Betanzos. Chegamos aí, xente realmente maja, a mí encantoume personalmente In Vilo. Tanto a Tobeira, en plan, tanto a biblioteca como a librería, como onde graban todo, en plan, a verdad, xente fantástica.
0: Unha experiencia seguramente moi boa. Recomendamos xa desde aquí que xente busque en YouTube o canal, que disfrute un pouco da vosa.
1: Eu recomendo a todo mundo ter unha librería, a verdad.
0: Está ben. O bo dos libros é que bo pa sonido, sabes, porque incluso pa tocar aí a colcha, sabes, non rebota.
1: Para as mesas tamén, cando cogean e non queres que caen as cousas, tamén os libros teñen unha función tamén bastante especial.
0: Sí, sí, bueno, pois pues nada, vides de presentar un disco, ¿no? Un disco que, bueno, moi traballado, penso, chamado Toda unha vida de éxitos. Sí. Bueno, que nos contas do voso novo disco?
1: Do disco? Bueno, que foi un invento... Que opino do disco? ¿Te refieres?
0: Sí, sí, sí. Como...
1: Nada, que foi un invento de Emil Berliner, en 1877, por intentar innovar no gramófono, bueno, no fonógrafo de Edison. E a verdad que no disco, o que sempre nos interesou en Lola Cepán, é que ao ser plano era moito máis fácil e barato como duplicar a masa dos moldes, entonces foi un avance, penso que na industria musical. Creo que pensamos dende o grupo.
0: Fíjate como é curioso que os avances permanecen no tempo, ¿eh? Non dábano por morto, pero...
1: Non te imaginas.
0: Sí, no, sí, no, sí. Sí, sí.
1: A mí encanta mucho.
0: Sin embargo, cando miras e dices, bueno, pues es que eu recordo cando lanzaron o CD...
1: Perdón por interrumpirte.
0: Sí, sí, nada, dalle.
1: Eu teño personalmente medo a mutar, porque estou como moi a gusto no meu corpo. Teño medo que a nivel especie teñamos unha mutación e que non sexa capaz de adaptarme a ela e síntame como a miña abuela cando está no caixeiro e se sentese obsoleta. Pois teño medo a mutar como especie, pero máis alá diso, a tope cos avances.
0: Bueno, os avances, pensa no CD, ¿no? O Brothers in Arms, que era o último grito en tecnología, ¿no? Eso, penso que envejeceu un pouco mal igual, ¿no?
1: Eu acordome dos casetes que iba a Barcelona, meu pai é catalán, iba a Barcelona, íbamos cos casetes de Verano Mix.
0: Verano Mix, oh, cuidado, eh.
1: Bueno, lo que había ahí, chaval. Bueno. Decía, es una lata el trabajar. Desde ahí quedó me hace bastante marcado, la verdad, de Luis Miguel.
0: Pues puede ser un foco de influencia todo Verano Mix que facede, ¿no?
1: Que é unha, como se di, unha vocación, o de Luis Aguilé. En plan, a min pegoume moi forte, o de unha lata a trabajar foi vocacional, xa, o plan.
0: Sí, sí, que curioso, claro, eu recordo no R8, pois pues eso, escutar a, pues eso, a Nakiro, imagínate, claro, eu estamos falando igual, estamos falando de antes do vinilo, eh.
1: Que opinas de Nakiro e Pili Pampín?
0: Pudo haber unha mutación aí, eh. Cuidado.
1: Sí. É que a miña boa encanta ya Nakiro, pero Pili Pampín di, va, é unha merdeira que intenta imitar a Nakiro, non fai nada, ¿no?
0: Claro, claro, que despois de que probas o auténtico, isto como dice Toñito de sopa de sobre, outra cousa.
1: Pero a mí que me ven Pili Pampín, a verdad, pero sí, a miña abuela está, é que a miña abuela tamén é moi fan de Nakiro.
0: Bueno, porque a música é generacional, xa sabes. Entonces, se na túa, na túa generación estaba Nakiro, pois despois na siguiente hai algo parecido, pero non é o mesmo.
1: Uf, eso pasa tamén con moitas cousas na vida, eh.
0: Bueno, sí, sí, claro, claro. As generacións buscan o seu lenguaje, buscan os seus referentes, ¿no? Bueno, mirando así un pouco as vosas cousas, link así unha pequena declaración, como que fai 7 millóns de anos un homínido baixou dun árbol e dixo: ese camiño erguido. Entón viñeron os primeiros bípedos e aí empezou todo. Como empezou todo isto entonces, Pablo? Como se chega, sí, claro, como se chega a cuajar esta fantástica proposta.
1: Hubo como dúas partes. A primeira foi con meu irmán, Martín, que batería. Facíamos canciones de broma, facíamos gracia a pillar canciones de La Polla Records e versionarlas aos tercios, a himnos carlistas. Entón pillamos cancións de La Polla Records e cambiamos a letra para facelas carlistas. Non é que sexamos carlistas, tampouco somos borbónicos, pero facíamos iso e facíamonos moita gracia. E de ahí surdiu a idea de facer un grupo simplemente con iso de broma na casa, por así decirlo. E non me foi a ser Los de Pan e dimos un concerto, un grupo que se chama Filofóbicas de Lugo. Moi majetes.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, majísimos. E despois, pasar o tempo, anos despois, coñecín a raíz da irmá que auga a batería, coñecín a Manu. Facendo unha lista como de cousas que nos apetecía facer durante o ano, decimos de facer unha canción. Entón, pois, surdiu a idea de grupo para facer unha canción. E despois xa, pois, tiramos máis. E despois coñecimos a Andrés, o guitarrista. A Ketes era o meu amigo da foi moito tempo saxofonista. E xa xuntámonos todos aí para facer o gilipollas.
0: E aparte de performance, porque bueno, as cancións, letras e tal, vale, pode salir, pero aparte de performance, de pintarse de colores, poñer así,
1: eu son daltónico, que conste, en plan, teño, sí, sí, sí. Hostia. A mí os colores é por eso, porque en plan, eu peso todo, sí, sí, bueno, peso outro tema, perdón por interrumpirte.
0: No, está ben, hai que dar voz aos daltónicos.
1: Sí, sí, o mellor sería color, pero voz tamén non está mal.
0: Bueno, está ben. Pero nada, por exemplo, estábamos falando antes do Invilo, e aí tedes unha estética tipo Fruitis, non?
1: Sí, en plan, foi de foi unha idea que facíame gracia de vestirnos de frutas. A mí, concretamente, encantame o tema da maquillaje, os disfraces así, porque faime moita gracia que alguén este vendo iso, que alguén pague por ver iso. Entón, cal é o límite, non? Cal é o límite de que cousa podes ver e decir, hostia, sí, sí, buah, esto... Fai moita gracia que a solemnidade dun escenario ampare iso. Entón, pois, Susana, que é a nosa amiga, Susana Paz, pois, que a que fai os disfraces, que fai todo, e fixenos esas cabezas de frutas para un concerto con Grande Amor, en enero foi.
0: Ajá, sí, sí.
1: Unha colaboración con él, majísimo, en uno.
0: Sí, sí.
1: Cantou aí con nós, foi ese concerto que onde fixemos as frutas e despois aproveitamos o disfraz para envilo, porque parecíanos unha ocasión, na verdade, moi boa.
0: Sí, sí, Nuno que xa se convertiu automáticamente en fan voso, porque eu creo que unha vez que se descubre o universo voso, isto é quedas enganchado.
1: Moi boa fama, o que pasa que agora non miran por nós, pero antes de nós, Nuno non é unha merda, era nada.
0: Nuno,
1: que pasa que agora, claro, se olvida de bajar al parque, el cabrón.
0: Totalmente. Y te iba a preguntar, ¿y o tema dos pitufos?
1: Que o a especie dos pitufos, en plan,
0: Sí.
1: ¿qué pasa con los
0: No, bueno,
1: pitufos?
0: no, de aposa performance sobre
1: Ah,
0: en modo
1: vale, pensé que
0: pitufo.
1: preguntabas por los pitufos a especie, en plan, o seres pitufos, claro, y decía, hostia,
0: Sí,
1: qué
0: bueno.
1: pregunta más rara.
0: A ver,
1: Tío,
0: los ailos,
1: pensaba que era una
0: pero
1: entrevista seria.
0: más bien, no, no, más bien o tema de performance pensado en
1: Sí,
0: pitufo.
1: eso fue que a mí me hacía gracia, en plan, sí, fue parecido, en plan, si pillamos con cale o límite de que puedes ver en un escenario, vai por ahí, os tiros.
0: Ah, bueno, hay que
1: Sí,
0: buscar
1: sí.
0: o límite. Bueno, pues está muy bien. ¿Cómo reacciona a xente de hoxe que así un pouco rozando un pouco entre a incorrección e a corrección e a repugnancia e a veces a locura ante a vosa proposta? ¿Cómo
1: Pues
0: entende? ¿Cómo achega?
1: depende. Yo creo que si pregunta a miña nai va a pensar que es un subnormal perdido, pero si le pregunto a un subnormal dirá, joder, qué divertido esto, ¿no? Como,
0: Seguramente.
1: yo pienso que depende. A mí faría moita gracia siempre ver a alguien. En plan, pienso que o malo da solemnidade de dos escenarios, que hay siempre una especie de decoro, que a veces puede hacer que se sea más aburrido algunos concertos. A mí encantan cando os concertos teñen ese punto de espontaneidade. Penso que os grupos que empezan dende cero, en plan, que son os seus primeiros concertos, teñen moitas veces un punto de espontaneidade que despois, cando eres un grupo xa máis afincado, non tes. En plan, tes ese punto de imperfección e espontaneidade que, ao menos a mí, encántame. En plan, moitísimo ver sempre. Ese punto de que non exista como unha especie de intentar rechear o espazo. En plan, sempre hai máis silencios do normal, porque hai máis fallos, hai puntos onde non sabes que facer, eso a mí encántame cando ves un grupo empezar tocando, porque pareceme espontáneo, pareceme máis orgánico, penso que contra máis tocas máis tendes a automatizar o que fas, podes chegar a perder esa chispa que fai que para mí na menos, porque isto é moi persoal, as cousas sean divertidas de ver.
0: Y bueno, ¿y cómo va a desafrontar así con todo esto? ¿Qué nos podemos esperar, no, San Froilán?
1: Nos Pues penso que o día 7 van a ir a 7:30 a Orquesta Acordes, pensó el Camiña Abuela, porque somos de Grolos, somos de por ahí, de Vilar,
0: Ajá.
1: son de ahí. Pienso que eso, que San Froilán va a ser muy divertido, sobre todo por la Orquesta Acordes. Nos dan de tocar a las 5, tocamos a las 5. Pienso que nuestro público objetivo van a ser nenos vagabundos. Pero bueno, faremos un gran espectáculo para esos nenos vagabundos que irán a vernos a las 5 de la tarde, porque bueno, por ejemplo. Eu, por exemplo, non traballo, pero se traballara seguramente ás 5 da tarde, pois por eso non traballo para tocar en San Froilán. Aparte, o dixen dende o ano pasado que non traballaría nada, nada este ano para ir a tocar a San Froilán, pero eso,
0: Bueno,
1: un poco así.
0: es difícil escapar. Bueno, pues nada, enhorabuena por las canciones,
1: Pues, enhorabuena a vos.
0: por o disco, por a vosa proposta. Nos desde aquí xa le vamos pinchado algunhas veces as vosas cancións. Un placer falar un ratiño.
1: Igualmente.
0: Esperemos volver a conectar despois de experiencias místicas como é o San Froilán ou algunhas das que te deixaba programadas.
1: ¿De dónde eres? ¿Y de dónde eres? ¿Dónde estás?
0: Nos estamos en Pontareas.
1: Pontareas, en Pontacas. Pues no,
0: En
1: tocamos
0: Pontacas.
1: en Vigo. Tocamos en por ahí, no sé hay alguna fecha por ahí. No sé cuándo, pero hay alguna fecha por Vigo. Creo que por diciembre, por Vigo.
0: Ah, bueno, pues nada, falaremos, vamos.
1: Sí, eso.
0: Y no descartamos ir de pitufos.
1: Bueno, ojalá,
0: Porque
1: ¿eh?
0: mira, o estudio, xa despois mirarás nas redes e tal, que ten un fondo azul nas paredes e entonces estamos como moi influenciados.
1: Te mimetizas. O
0: Sí, sí,
1: fondo, sí,
0: sí.
1: el fondo azul siempre. Hay muchos fondos azules por ahí. Hay que estar cuidado.
0: Sí, pero bueno, si
1: Es
0: queres
1: como
0: estar
1: cuando
0: así,
1: hablas de
0: pasar
1: partido.
0: desapercibido aquí na
1: Sí.
0: parede, perfecto.
1: Es como cuando la gente fala de partidos mayores para los de fútbol, que si no es mayor, tienes que especificar.
0: Sí, es complicado, complicado. Sí.
1: Pero sí, pues esto cuando se vota, para decir yo a mi abuela que salí en la
0: Bueno,
1: radio.
0: pues nada, está xa en directo.
1: ¡Hostia!
0: Mañana pasamos a iVox, a tema plataformas e tal. Y entonces ahí xa te
1: Pero
0: mandamos o
1: entonces,
0: enlace e xa podes compartilo con quien queiras.
1: ahora mismo, si por ejemplo digo caca,
0: Son feitos consumados, non vamos a poder meter censura aí, meter un...
1: Se digo, por exemplo, tamén caca, non podríais parar de que... Se digo caca varias veces, caca, non podríais quitar a palabra caca.
0: Non, aparte a xente queda nese momento, ten unha reacción espontánea e eso tampouco se pode cambiar, porque non é que agora eu che diga, bueno, non digas caca, sabes, é que xa dixeche caca e entonces hai unha reacción espontánea.
1: O directo é maravilloso, non sei se podría, encantaríame vivir en directo, a ver.
0: Pues oye, podemos facer de verdade, si va a despedir a tocar pola zona, temos que organizar para que veñades ao estudio.
1: Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí. Se queredes que vayamos por aí, en serio, a mí encantaría.
0: Sí, nada, pero aparte vamos aquí montamos unha performance, pero das boas.
1: O que queirades, de verdade, sodes moi gente moi simpática.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir que nos marca o registro horario da publicidade, xa sabes que hai que financiarse. E despois ponemos unha canción que se non la deixas presentada, pois xa damos pé dela.
1: Dalle, a seguinte canción é Singapur. É unha canción que está basada nun caso real de unha persoa que está encerrada nun psiquiátrico e quer ir de vacacións a Singapur, en onde lle deixan ir, pero insisten que quer ir de vacacións a Singapur.
0: Moi ben, pois vamos a pasar a publi e despois pincharemos Singapur do novo disco de Lora Cepán. Moitas gracias, Pablo, un saludo para toda a banda.
1: A vosotros, un saludo.
0: Veña, hasta luguiño.
1: Adeu, chao.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio, somos como tú.

0: Así es radio, ¿eh, Julio?
1: Así de divertida.
0: Sí, una maravilla. Esta banda de Lugo, Lora Cepán, muy recomendable para toda a xente que busque aí no YouTube de Invilo a súa performance e que escoita súas cancións desde unha perspectiva, por suposto, moito máis aberta do normal e máis dada a concesións. Pero seguimos aquí no Galo Vermello na edición 66 en Sir Radio. Hoxe que temos por aí guardado, Julio.
1: Pois vamos a empezar con un tema que outro día quedou fora por cuestións de tempo no programa anterior do Galo Vermello. Quería falar dunha xuntanza entre Kiko Veneno e o dúo Estopa, que despois de estar nunha conversa nun camerino antes ou despois, non lembro, nun concerto de Centangana, pois parece ser que estaban así pasando bastante ben, un manager pois chamou a atención, nese momento pois eles fixo gracia este comportamento do manager, nese momento saliu unha canción que vai a formar parte, como sabedes, de ese novo disco que está a piques de salir, falta un mes e pouco, de Kiko Veneno. Xa falamos aquí do primer adianto, xa coñecemos, fai unhas datas tamén o segundo. Este precisamente, esta xuntanza, como decía, esta unión de Kiko Veneno e Estopa, pois é o tercer adianto, e o 6 de novembro, pois temos aí este novo disco que estamos esperando con moita ansia. Así que, hoxe temos tempo, os escoitamos yo e mi manager.
2: Mi manager quiere que solo beba agua, aunque está lloviendo. Mi manager no quiere que fume porro, ni en el...

Aquí temos a Quico Veneno, Estopa, como vos decía, nun mes temos este novo disco de Quico Veneno na rúa. Seguimos, agora vamos a falar de Maica Makoski, que daquel concerto en directo que fixo no Palau da Música Catalana alá polo mes de marzo deste ano, con moitos invitados, pois hoxe mesmo saliu o disco Esa está nas tendas. Un disco que eu tuve a oportunidade de escoitar durante o día de hoxe, e a verdade é que é unha maravilla, non son as cancións que canta ela, que leva anos traballando moi ben, o directo que ten Maica Makoski, a verdade é que nos últimos tempos é dos mellores que podemos escoitar. Bueno, tuve unha oportunidade de mirala varias veces nos últimos anos. Esta vez, pois, neste directo reuniuse con amigos e compañeiros. A verdade que cancións como as que colabora con que colabora Cristina Rosenbinge, Ania Bisuit, Niña Coyote, Chico Tornado, Miquel Erenchu, de Manilas, aquel grupo que tuveron fai uns cantos anos, pois quería destacar hoxe a verdade a figura de Maica Makoski e este disco, e vamos a escoitar o primeiro tema desta noite, que precisamente a colaboración con Cristina Rosenbinge, que titúlase de Brotherhood.

0: Cristina Resenvinge. Javi Alonso Guinea.
1: Bueno, quien compre este disco, quien escoite este disco a través de distintas plataformas, puede encontrar a Mikel Erentxu participar nun dos temas con voz e guitarra acústica, concretamente no que se titula Lugares donde nos solíamos sentar. Tamén, como non, están por aí Los Cigarros, os irmáns Ovidi e Álvaro, que colaboran no tema Tú me quieres. E bueno, como vos decía antes, diferentes artistas que quixeron formar parte desta pequena festa de amigos que encheron por completo este palacio da música. Vamos a seguir desgranando este disco e vamos con unha proposta que a mí chamou a atención de unha banda instrumental, bueno, unha banda que se chama Quarter Brasa, e que non tiña nin idea de que existía, e tamén estuve escoitando algún disco, a verdade que a partir de agora pois tamén formarán parte de miñas escoitas, que colaboran nesta canción con Maika Markowski titulada A Condin You.

Maravilla, maravilla de tema. Bueno, neste disco podes atopar os últimos 20 anos, os primeiros 20 anos, os últimos primeiros 20 anos da carreira de Mike Makowski. A verdade é que como pasa o tempo, como crece a xente, ata onde chega, e nos dende aquí, desde o Calamar Rebaño, pois sentimos felicidade porque as cousas funcionen desta maneira. Pois dentro do disco, unha das xuntanzas que mellor acollín, porque lle teño moito cariño a esta banda, unha banda que empezou no 2017 por unha coincidencia na cidade de Manila, capital de Filipinas. E ali, pois, atopáronse, aparte estaban con dous grupos diferentes, a propia Mike Makowski e o Lyan Bloom. Ali falaron de montar unha banda, despois se uniu a batería, que é a actual batería de Mike Makowski, Mariana Pérez, bueno, non había outra maneira que poñerlle o trío Manilas. E así empezaron a tocar, fixeron varios concertos, inolvidable aquel concerto que fixeran na sala La Iguana en Vigo. Neste disco, pois, lóxicamente, non podía faltar ese tema deste trío, que como xogar na casa, con Mike Makowski, con Olaya Blon e con Mariana. Así que vamos a darlle un poquinho máis de caña despois destas dúas primeiras fermosas cancións que escoitamos do disco. Escoitamos ora, por parte de Manilax, Has Got the Power.

Fuego Lolita, una de las bandas emergentes de Galicia. Escuchando esta canción llamada Plaza Fijo. De Fuego Lolita, pois a medida que nos achegamos ao remate deste Galo Vermello, non imos deixar sen facer un recordo, unha memoria a José Costas Peón, membro fundador de Defcon 2 e finado a semana pasada. En paz, descanse.